1: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
2: 是是是。
3: ここで何をやってるんだ？
1: 爆薬を船で運んできたばっかりです。
0: ああ、
1: うん、
0: 気をつけろ。
1: 急げ！
4: はい。
1: 快点，给我仔细搜。你们几个，快点！

0: 这里没爆炸，奶奶的，给我追！是，混蛋，混蛋，给我追，快！
1: 何もだ。暗号。未生丸の幹部は。長官。何も異常はないな。
2: 操縦室外で戦闘があり、死者たって遺体を下に荒れました。
1: 何だと？そいつはどこへ行った？
2: 戦闘の方へ行きました。
1: あそこです。あそこにいます。おい、本だ。必ず撃ち殺せ。
3: 怎么回事？
4: 前面有暗礁。

0: 次は待たないよ。
1: すみません、負けました。
0: もういいかい、やりましょう。
1: いいえ、兄さん、私が休みたので。
0: 妹、心配事があるよね。
1: 多分疲れてるから。
0: 嘘。俺は分かってるよ。
1: いや、そのことありません。兄さん、失礼します。
0: うん。いいよ。
2: 出来。